druge noći prelazi u dan. Srećemo se, sasvim slučajno. Okrznućeš me svojom torbicom, malo zastaćeš, te popraviš. Pa otkud ti ovdje i sad? Ja baš bježim.

0: 6:16, ha, sad je vrijeme da ja nešto rečem, a reći ću vam, došla je kafa, znači taj miris je već u našem nosu, a sad ćemo i probat, nekako sve štedim da mi što duže miriše ono miris friško skuhane kave. No dobro, bit ćemo uglavnom puno živi za još koji sat, svima nam je rano, van je još mrak, evo, prošli tjedan je recimo već 6 kvadrat se lagano, ono, svitalo je. Evo ovdje sad su tek naznake, što znači da nam je dan sve kraći i kraći i da je jako teško dignuti se 5:30 po onoj mračini doći. No dobro, neću puno trkeljat što bi se reklo, ajme, slušamo Dobro jutro od Frana Lasića i onda Oliver Dragojević, Divote.
1: Moja je ljubav umorna jutros, imala je burnu noć i zoru. U daljini pjevaju lutke i vojnici, otvaram prozor suncu i moru. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci,

ljubav, umorna jutros, ostali su budni noć i ona. Pučinom igraju zvijezde harlekini, dozivam jutro preko telefona. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, rodovi.

Kao i svakog dana u 12 sati i 30 minuta jedna nam je glazbena rubrika naših glazbenih urednika. Danas je na redu naš Ladi Ćosić koji nam je pripremio rubriku Na domaćem terenu. Da bi čuli što nam je to spremio, morate ostati s nama sve do 12 sati i 30 minuta.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
0: Krizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu.

0: Imamo nekoga na liniji. Dobar dan, dobar dan.
1: Poštovanje, dobar dan.
0: I je li nam večeras puni mjesec? Da
1: pa
0: ili ne?
1: Kako ste vi svi skupa tamo?
0: O, mi smo odlično, kako ste
1: pa
0: vi?
1: Da, je li pun? Ne treba vam svjetlo po noći.
0: Je li?
1: Ma, brate, mili, super je.
0: Ali nije puni, nažalost.
1: Nije puni, je li?
0: Nije još.
1: A meni se činilo stvarno da je puno, a nema, eto,
0: nije
1: pozdrav.
0: Nije, ma nema veze, gospodo, ostanite vi sam, slobodno s nama, igramo se svakako, možete i vi dobiti nagradu, bez obzira jeste pogodili ili niste.
1: Manje,
0: je li može?
1: Može, može. Da
0: može, ja. Onda ćete mi ostati sa Brunom, lijepo ćete njemu dati podatke i na vašu kućnu adresu ćete dobiti nagradu.
1: Dobro.
0: Hvala vam što ste zvali i uživajte u glazbi.
1: Molim.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život

sada tvoj. Ali zašto tako strasno? Završio je ples i suviše je kasno. Ljubiš se sa njim,